Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim i sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko izgubit ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

0: izaberi zdravlje.
1: Nastavljamo naše druženje, poštovani slušatelji, otvaranjem nove aktualne teme simpozija o strateškom razvoju gerijatrije i gerijatrijske medicine u našoj zemlji. Sutra

0: I na kraju je pao odabir na ove dramske tekstove, jer dosta govori o tome u kakvom društvu momentalno živimo i šta su neke preokupacije tih autora, jer preko tih dramskih tekstova mi u neku ruku popisujemo to savremeno društvo. Znači, to su, neke teme su manjinske, neke teme su univerzalne, ali na primjer mi smo puno u Slovačkoj počeli da radimo na tematski i u dramskom pismu o ekološkom pitanju. Imali smo ceo jedan projekat koji se zvao Green Drama i na primjer jedna od tih drama je upravo iz ovog projekta, jer shvatili smo da preko ovih dramskih tekstova možemo malo pokrenuti i pitanje ekologije koje u Slovačkoj u to vreme preko nekih kulturnih tih puteva bilo zatvoreno. I tada je nastalo više od 15 dramskih tekstova koje se već prave u slovačkim pozorištima i Uršula Kovalig je po meni napisala jednu divnu dramu koja nije samo primarno orijentisana na tu ekološku temu, već je uspjela nekako i da otvori neka socijalne pitanja tih nekih ugroženih vrsta stanovništva. U ovom slučaju to su seniori o kojima se malo, na primjer, brine u Slovačkoj. I tako smo tražili stvarno najvažnije pitanja, neuralgične tačke koje su i u jednoj i u drugoj našoj državi jako, jako bitne. Na primjer, također žena rabin. To je pitanje nešto poput od Schindlerove liste. Znači, osoba koja je uspjela da spase puno, puno jevrejske dece, ali, na primjer, niko o toj osobi nije znao. Nije znao da postoji. Ana Gruskova je autorica koja je čak i u feminističkom pokretu u Slovačkoj, koja baš uvek otvara tako teme tih jakih karaktera, jakih žena o kojima se nažalost malo znalo. A Žena rabin je jedno stvarno vrhunsko dramsko delo koje šta više ima i taj jedan mesič društveno-politički, što je momentalno jako važno u našem pozorištu. Onda je tamo na kraju Petar Lomnicki sa obradom njegovom Karl Marksa i Kapitala.
1: Je to kritika kapitalizma ili?
0: Je. To je kritika kapitalizma, odnosno kritika društva u kome momentalno živimo, preko toga šta se u stvari u tom kapitalu nalazi i šta kapital uopšte znači u savremenom društvu. On je naravno to opet lepo prikazao, ne samo preko te knjige, nije to adaptacija, već je to stvarno jedna postdramska priča o tome kako se promenio svet u nekom vremenu, znači, na primjer, od te druge polovine 20. veka i kakva je neka prognoza toga, gde ćemo i kuda u stvari ceo ovaj svet crlja. Tako da, eto, to su neke osnovne teme, plus, naravno, treće doba Doda Gombara, koji također po meni, to je jedan vrstan dramski pisac, koji je možda od svih ovih koji su u ovoj antologiji jedan od najklasičnijih, pošto to su karakteri. Treća doba je opet priča o seniorima, o tome zašto zaboravljamo na ljude, generalno na ljude, posle njihove produktivne faze.
1: U predgovoru ste napisali da su to hrabra djela, hrabri tekstovi. Zašto su hrabri?
0: Da, hrabri. Jesu. Hrabri su zbog toga što otvaraju teme o kojima se često ne govori u društvu. Jer se uvek trudimo da ih bacimo pod tepih, jer nisu privlačna. Nisu privlačna u tom smislu, jer postavljaju puno pitanja koje savremeno društvo i politička vlast ne želi o njima da govori, jer nema rešenja za ova pitanja. Često govori o nekim manjinama ili stavlja fokus na neke teme koje već dugo vremena ostaju otvorena, a ne uspevamo da o njima govorimo. A pozorište je u suštini od uvek imalo tu snagu da pokreće ova pitanja i stara i nova, ili da ih prevrati u taj neki moderni jezik tog doba. I zato je pozorište u suštini uvek univerzalno. I ja sam se trudila baš takve tekstove da ponudim Željki Turčinović, tekstove koje su univerzalni, bez obzira što govore o nekim možda konkretnim likovima.
1: Jedna tema za koju mislim da je slična i slovačkim i našim autorima, i pogotovo mladoj generaciji, a to je pitanje ostati u domovini ili otići.
0: Da, to je također večno pitanje, večito pitanje i, na primjer, puno toga momentalno, na primjer, pošto vidimo kako se formira ovo društvo, kako se polarizira i u Slovačkoj i u Hrvatskoj, ovo je tema broj jedan, pogotovo u toj nekoj generaciji Z koja sada traži svoje mesto u društvu i, naravno, puno

0: dramskih tekstova, ali autorskih tekstova. Znači, mladi performeri puno prave predstavano na ovu temu. Ja sam baš zato izabrala u slovačku antologiju, izabrala sam stari tekst Tene Štibičić Fragile, zato što je po meni to jedno ključno pitanje. Po tome nije hrabro samo otići, već treba naći i svoje mesto u tom novom društvu, u novom okruženju, a teško je. Znači, to je neko preispitivanje toga za ili protiv, kako pronaći adekvatan posao, adekvatan prostor za život u toj novoj državi. I mislim da je Tena Štivićić, pošto i sama živi u inostranstvu, odnosno živi jednom nogom u Hrvatskoj, jednom u Engleskoj, tačno zna šta taj novi život nudi, a šta se u stvari tim odlaskom gubi. Tako da zato sam to birala. Ima toga puno i u slovačkim, ali pre svega autorskim projektima. Dramski tekstovi se još uvek time ne bave, ali na primjer Slovačka je na početku 20. veka imala veliki talas migracije. Tada se odlazilo velikim zaoceanskim brodovima u Ameriku. Na primjer, to je frustracija do sada. I sada se u okviru ovih novih migracija počinje da se otvara i ovo pitanje na početku, kao da postoje neki talasi koji kopiraju društveno političko pitanje u tim državama. Ja mislim da pozorište ima tu snagu, ima tu mogućnost da o tome govori. Šta time gubimo što toliko mladih ljudi odlazi?
1: To je pitanje koje nas povezuje. Ima li još nešto što nas povezuje, Slovačku i Hrvatsku?
0: Ja mislim da su to te marginalne teme koje su jako bitne za razvoj demokratskog društva, to su pre svega stvarno pitanja LGBT grupe. U Slovačkoj je to jako pretenzijalno pitanje, jako puno se o tome govori, ali na primjer momentalno cela podrška financijska koja dolazi iz kulture izostavlja ove grupe, izostavlja festivale i mi se stvarno trudimo da nekako okrenemo pogled prema ne samo queer grupi, nego već prema stvarno svim tim manjinskim grupama, marginalizovanim grupama kojima je potrebna naša pomoć, a ta pomoć naravno može biti i preko dramskog pisma.
1: Nešto što je slično je i mali jezici, male zemlje, mali jezici koji su teže vidljivi u velikim zemljama.
0: To je tačno. Mi smo, pošto sam ja dosta godina radila u Pozorišnom institutu, mi smo puno pravili na promociji slovačke drame, odnosno na prevodima na engleski jezik, pošto taj engleski jezik je u neku ruku najkomunikativniji i kad smo pravili velike promocije u nekim državama uvijek smo plasirali naše dramske tekstove, ne bili onda oni preveli na svoje jezike. Pošto i hrvatski i slovački su stvarno manje države sa manjinskim jezicima, ja mislim da je super što uspevamo da nađemo i što pravimo ovakve projekte, jer mislim da je to taj prvi korak u toj saradnji i pre ćemo mi naći sve te mogućnosti saradnje nego sa tim većinskim jezicima koji stvarno i osjećaju neku vrstu sigurnosti. Njih ne interesuju naše priče, nego možda nisu dovoljno senzitivni za to da shvate ove manje narode.
1: A čini li vam se da te veće zemlje i od nas manjih naroda traže specifične teme? Konkretno komunizam, kod nas možda čak i rat?
0: Mislim da je to jako važno. U suštini kad se prave ovakve antologije uvijek se traži nešto što je posebno i možda neko memento zašto se dešavaju takve stvari i kako ih vidimo preko te neke umetničke vizure. Meni je isto bilo jako važno kad sam birala te tekstove da stvarno govore o tome šta je aktualno ono pitanje, što je momentalno važno za hrvatsku kulturu, a možda i stvarno i te teme, ratne teme koje su još uvek rezoniraju u društvu hrvatskom i stvarno mogu u neku ruku, ako ih ispravno čitamo i u slovačkom kazalištu, mogu stvarno poslužiti kao jedno memento, pošto vidimo kako se u svim državama momentalno vibrira neka napetost. I ovo je stvarno jedna od mogućnosti, samo treba slušati, samo treba pažljivo čitati. Sve je napisano u knjigama.
1: suvremenu hrvatsku dramu na slovačkom jeziku naslovili ste Fragile prema drami Tene Štivičić. Uz tu dramu uvrstili ste i Komšiluk naglavačke Nine Mitrović, Moj sin samo malo sporije hoda Ivora Martinića, Granatiranje Dine Pešuta i Ženu bombu Ivane Sajko. Sve ste drame i preveli, pa koja vam je predstavljala najveći izazov?
0: Ja sam se trudila da stvarno napravim jedan izbor koji bi prikazao sve linije savremene hrvatske drame, i tematske, ali i one formalne, znači koju strukturu imaju ti dramski tekstovi, od klasičnih sve do postdramskih tekstova, od najstarijih dramskih tekstova kao što je Žena bomba i Fragile do najnovijih tema koje se bave, na primjer, LGBT tematikom. Ono to uvek zavisi od forme, ali puno je možda najteže je bilo ako imate nešto u stihu. Tamo stvarno morate naći tačnu reč, a ne kopiju u slovačkoj. Znači, svaki prevod je, za mene je to veliki izazov, ali u neku ruku ja znam, ako ja negde pogrešim, znači ta slika o tom autoru će biti iskrivljena. I stvarno se trudim, pošto sam bilingvalna, znam da osetim i tu atmosferu tekstova. Teško je, to je najteže. Možda što je najteže za prevodioca preneti u drugi jezik, to je atmosfera koju ima taj tekst, jer naravno taj drugi kontekst, taj slovački kontekst je sasvim drugi i ne osjeća možda onaj taj neki feeling koji imaju ti dramski tekstovi. I to je već pitanje tog prevodilo se do koje mere osjeti čak i neku atmosferu u tim državama. I pošto živim u Slovačkoj više od 30 godina, razumem psihu te države, razumem način na koji razmišljaju, razumem koje reči ko koristi, koja grupa. Tako da, eto, to je za mene bio veliki izazov, ali možda je teže praviti ovakve antologije nego kad uzmete jednog konkretnog autora pa pravite njegovu neku knjigu, jer on ima neki svoj jezik koji je možda jednostavnije ući u njega i držati ga stalno na tom nekoj, na toj razini. I kad pravite ovakve antologije, svako ima nešto svoje, nešto posebno. Znam kako razmišlja slovački pozorištaci, znam šta je za njih važno, u kom periodu, i tu mislim da su ovi tekstovi jako važni i zbog tema o kojima smo već govorili. To je tema migracija, to je tema LGBT, to je tema, na primjer, terorizma, koja je jako eksplicitno postavljena u drami Žena bomba. To je neka vrsta apokalipse, društvene, kulturološke, političke apokalipse o kojoj govori Nina Mitrović i tako dalje. Tako da mislim da ovaj izbor obuhvata stvarno ono najvažnije što je momentalno i najvažniji autori koji su momentalno prisutni u hrvatskom pozorištu. Naravno, pročitala sam puno više dramskih tekstova i ostali autori koje sam imala i koje mi je Željka Turčinović slala su fantastični. Mate Matišić je moj omiljeni autor, ali trudila sam se da nađem univerzalne dramske tekstove koje bi komunicirale sa time šta se dešava u slovačkom društvu, u slovačkoj kulturi, i mislim da su ovi tekstovi univerzalni i da mogu da se adaptiraju na to što očekuje od jednog inostranog teksta slovačko pozorište.
1: A zašto vam je Mate Matišić najomiljeniji?
0: Ja mislim da je to jedan vrsni dramski pisac koji zna da balansira na tom nivou groteske, tragedije i drame, koji je savršeni poznavalac pozorišta, ali i svih tih društvenih konotacija koje su prisutne, i zna da ih prenese u pozorište tako da čovjeka uvuče u same priče tih svojih dramskih likova. Neverovatno fantastično zna da postavi dramski tekst i mislim da svaki glumac sigurno obožava njegov dramski tekst, jer ima o čemu da igra, ono što mi volimo u pozorištu da kažemo, da glumac ima o čemu da igra.
1: Evo, nova ste ravnateljica gradskog kazališta u Bratislavi i vaša sezona je povratak klasicima, zapravo reinterpretacija klasika. Imate Čehova, Šekspira, Millera. Zanimljivo mi je da se vraćate klasicima, a 20 godina ste vodili festival Nova drama. Pa evo, niste krenuli s novom dramom u kazalištu, nego s klasicima.
0: Da, da, da. Ali to je stvarno preispitivanje tih klasičnih tekstova i na osnovu tih klasičnih tekstova nastaju novi dramski tekstovi. Znači, nije tako daleko od toga što je meni jako blisko. Ipak pozorište je jedan veliki organizam i mi stvarno moramo da pratimo i to što je interesantno za sve naše gledatelje. I već sljedeća sezona je sezona koja se bavi telom, koja se bavi kućom i tamo već nastaju, ove godine nastaju dramski tekstovi. Druga strana cele te priče je u tome što u stvari mi smo upali u novu sezonu. Ja sam počela od septembra, znači da radim u gradskom kazalištu i mi smo počeli u stvari sa novom dramaturgijom. Nismo uspjeli još da poručimo nove dramske tekstove, pošto svaki novi dramski tekst ipak je potrebno pola godine, godinu dana, dok se ne napiše, dok se ne napravi ta saradnja sa autorima i autoricama. Tako da to već sljedeća sezona će biti puna novih dramskih tekstova. Ja sam stvarno ubeđena da je za pozorište najbitnije savremeni teksti. Najvažnije je naći šta interesuje građane, ali pozorište treba i da bude neka inspiracija za njih i da im ponudi nešto što možda oni o sebi nisu znali. I to ćemo se također truditi.
1: Pročitala sam jednom vašem intervju da ćete se također dosta posvetiti i edukaciji i otvoriti kazalište obiteljima, ali i nuditi ne samo kazališne predstave, nego i glazbu, ples, izložbe.
0: Da, trudit ćemo se, jer to je nešto, što se tiče edukacije, to je nešto posebno važno za savremeno pozorište. Mislim, to je jedan model koji je nastao među u nemačkom pozorištu, na primjer, dugo vremena postoje i departament za edukaciju u slovačkom pozorištu, tek jedno pozorište ima poseban departman i mi ćemo se truditi isto da ovo napravimo. Pre svega to su, a ne samo za decu, edukacija. Ja mislim da je edukacija bitna za sve. Što se tiče tih sporednih programa koje ćemo imati, koji su jako važne, i edukacija, ali i svi ostali, tamo imamo jednu kuratorsku grupu i tamo smo izabrali stvarno vrsne umetnike iz svih ovih umetničkih sfera i oni sa svog ugla pogleda uvek prate našu temu sezone i dopunjavaju svako iz svog ugla pogleda. Znači, ako će tema biti telo, kuća sljedeće sezone, te sporedne programe će osmišljavati na osnovu te naše teme koju pokrećemo u teatru. Tako da ja mislim da će to biti jako interesantno, a što se tiče ovih edukacijskih programa, to naravno već ima svoje zakonitosti. U Slovačkoj još ne, ali na primjer na Akademiji umjetnosti u Pragu i u Brnu već postoji i odsek koji se bavi edukacijom u kazalištu, tako da tamo imamo već prve Slovake koje su završili ovaj odbor, tako da se rađujemo sa njima, pravit ćemo čak i festival, EduFest od sljedeće sezone i tako trudit ćemo se da svake sezone da napravimo nešto novo, nešto interesantno, ne bi li stvarno uspjeli da tako raširimo ta krila i da prihvatimo sve naše gledaoce, ne samo iz Bratislava, već i cele te metropolitne, te oblasti koja spada pod Bratislava.
1: 20 godina vodili ste kazališni institut, potom i festival Nove drame. Koji je izazov voditi kazalište?
0: Čini mi se da je to možda za sada puno veći izazov, jer tamo stvarno treba osluškivati taj puls tog života. Mi pravit ćemo tih 5 premijera. Imate 5 šansi. Ako ne iskoristite svaku, može se desiti da ta sezona bude slabija. Ipak pozorišni institut je bio više o tome šta prave ostala slovačka pozorišta. To je bila neka dokumentacija, muzej, arhivska građa.
1: Promovirali ste slovačku dramu u svijetu.
0: Da, promovirali smo slovačku dramu u svijetu i slovačko pozorište. A u neku ruku sad se trudimo da mi budemo ti koji će biti tako interesantni da taj pozorišni institut prezentira naše tekstove, prezentira naše dramske, da nas biraju na festivale. Jeste, mislim da je to puno veća odgovornost, jer puno više ima tih promenljivih faktora u hodu, jer puno je življi organizam pozorište nego pozorišni institut.
1: Festival Nove drame, rekli ste i tu na predstavljanju, kad ste počeli prije 20 godina, bilo je samo 15% drama, sada je 70%. Dakle, zaista je festival koji je učinio mnogo za suvremenu Slovačku. Karlovačku dramu.
0: Jeste, to je jedan fenomen, ja mislim, jer mi smo, kad sam došla u Pozorišni institut, pošto smo imali jako kvalitetnu dokumentaciju, ali svi ti folderi koji su bili kritike bili su prazni na savremenoj drami. Jednostavno nije bila do te mere razvijena ta svest o tome koliko može savremena drama i pomoći i slovačkom pozorištu. Direktori pozorišta, direktorice bili su dosta rigidni po tom pitanju, jer su znali da je to puno veća opasnost savremeni tekst nego možda klasičan tekst. Tako da uspeli smo da barem u prvi mah da otvorimo taj put slovačkim dramskim piscima koji su već stvarno sad počeli sasvim drugačije da razmišljaju o tome, i oni su počeli da slušaju više o čemu je to savremeno društvo, jer puno je bilo dramskih tekstova, nije da nije bilo savremenih dramskih tekstova, ali bili su nekako zatvoreni sami u sebi, nisu bili u kontaktu sa nekim društvenim kretanjima. I baš na osnovu toga što smo dosta pričali, bilo je puno kolokvijama, bile su konferencije na koje smo pozivali vrsne eksperte iz inostranstva, gde su dolazili ti naši autori, shvatili su koliko možda treba isto riskirati kad se piše taj dramski tekst i ići sa kožom jednostavno napolje i ne ići na nešto što je poznato, nego isto tražiti nešto novo.
1: Riskirati, eksperimentirati. Ali poticali ste ih i na to da budu provokativni. Što je za vas provokacija u kazalištu?
0: Mislim da svaka dekada ima neku svoju provokaciju koja je bitna, ali momentalna provokacija, na primjer, u našem pozorištu je biti otvoren, biti iskren i stvarno intenzivno govoriti o tome koji su ti osnovni demokratski principi koji su važni da to društvo nekako prosperira. I pozorište ne bi smjelo da bude arhiv, mora da bude živi organizam.
1: Sa mnom je Vladislava Feket, ravnateljica Gradskog kazališta u Bratislavi, ali i prevoditeljica naših drama Fragile, Komšiluk na glavačke, Moj sin samo malo sporije hoda, Granatiranje, Žena bomba. Vladislava, kao ravnateljica kazališta, koji od ovih naslova biste prvo htjeli vidjeti u vašem kazalištu?
0: O, pa to je teško pitanje. Ja bih željela da uvedemo sve ove dramske tekstove na svim našim scenama.
1: Hoćete li u možda skoroj budućnosti nešto je uprizoriti?
0: Ja se nadam. Ja sam sve ove dramske tekstove poslala već na dramaturgije slovačkih pozorišta, o kojem znam da bi imali interes za ove teme i ove forme, i vidjet ćemo. Ali lično mislim da jer su stvarno kvalitetni i tematski su jako bitno orijentisane na sva ta pitanja koje su momentalno važne i u našem slovačkom pozorištu.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, bila je ovo još jedna emisija o kazalištu Lica i Sjene. Za tonskim pultom bio je Toni Bertović, ja sam urednica Gordana Ostović. Lijep pozdrav i ostanite i dalje uz naš prvi program Hrvatskog radija.

0: taj kraj mi je blizak i od uvijek me izvanredno interesirao. Ne mogu baš reći da sam se potpuno posvetio tom Hrvatskom Zagorju, ali u velikoj mjeri. Inače, ja sam, recimo, ako mogu reći, bio prvi novinar koji sam u mnoga naša mala naselja uopće došao. Ne znam, to su neka velebitska naselja, recimo, ne znam, na otok Vrgadu sam bio prvi, pa na niz tih jadranskih otočića manje poznatih, Iloviku ili tako dalje, Unijama.
1: Ja sam na Sunce odabrao jednu reportažu koja mi se po naslovu učinila zgodna. To je reportaža nastala 1965. godine, a zbiva se u jednoj kleti u Hrvatskom Zagorju. Da li nam vi možete pobliže nešto reći o toj kleti ili o atmosferi, razlogu zašto ste ju radili?
0: Karakteristično je to da je ona sva napravljena od drveta, doslovno sve. Čak i do nedavno bile su i drvene ključanice, jele, koje su radile na principu starinskog Wertheima. Tu je čak i, recimo, široke grede na kojima reži preša, zajednička preša. Ona je sječena sjekirom u izvanredno malim zamasima, da kažem. Dakako, to je rađeno u vrijeme kada se ni rat, ni vrijeme nisu nimalo cijenili i kada je, mislim, za sve bilo jako puno vremena. Nije bilo ovakve strke kao što je to danas.
2: Koliko pak je vre stara ta drvena bugica, pajdaši?
3: Ja, znota, dragi prijatelj, tok lijet vam ja storo, pa jedna 300 lijet, tok prema svim procenoj, jer pa gledajte, vidite ti je vugel, to vam je saki cijeponi sakiru, jer ga nije bile bile, jer vidimo potom da pa sa sta, jel Štefu?
4: Ja, ja, tako je.
3: Sa stasome.
4: Sve stasome.
3: A pripraša iste, tu sa vidite koliko tu noćindone, noćinčkune, i te su i brojev nije peznuli, sigurno bi bili oni na crtoli, gerili, nasekli nekakva bruja, ja, ali vidite da sa tu nič ne pozna, nekakva su značka, ja, no proveli sme naznuma kokva su. Ne znamo, tu je otkriti, morati budete vi strunjski sta človek, pa budete vidli, morati vi koje otkrije, to štara bi to ljeta megle biti.
4: No, bomo pogledali onda.
3: No, no, ali čujte, vraga, stvori, pa damo se megla, deli priklije, ti smo moramo neke piti.
4: No, pak idemo.
3: Hajdi do Štefan, no, vzemi si kupicu, no, Joške. Hajdi, Mirkec, i ti. Bomo pili. Ko nama, su me to gladjeli, pa su me sa stome i noli.
5: No, živili, dečki.
3: Živili.
5: Tog da sam više pod stonama priklijetili.
3: Ja, pa čiste dobre.
5: Čiste dobro.
4: Dobro, kaj ste? Kaj ste, nekak vidim, vinograde, gorice ste nekak na vrijeme obrali, prije ovoga dežja zadnjega.
5: Je, prijeđi smo, znate, mislili smo kao bolše vino. A kad bi nam dež bi to hvatilo, onda bi ne bilo dobro vino. Jer mi ko hoćemo, možemo se tako voljeti isti nutri. A bolje da smo mi bez deža to pobrali. Pa vidite kak je sad slatko. A da je dež curio...
2: Previše gnije. Zato smo mogli tako rano brati.
4: Pa ne bi bilo jakše da ste malo kesniše.
2: A bilo bi slatko bolje. Ne bi bilo jatke, bilo je slatke belja.
3: Rekli su neki, ej, to bum, delal si pa dodelal pa da cukrol. Ma mati stara je rekla, ma kaj buš, to je cukar, je krajšiće ga kupiš. Ti idemo lijepo njega donesi, pa si skuhaš čaja, pa si čaj vineke vlijejaš, veli pa ti bu bolše, nek da bi vi ne djevao cukor. No vidite pa, prilično je slatki i dobar je, pobrniš nije
4: dobro je, dobro.
3: Dobro je, vinčeke.
6: Da, da, dobro je, vinčeke. Cukor nije dobar, eventualno za čaj, mogli ste čuti, tko je razumio, naravno, jer trebalo je ovo i moći razumjeti, ako ste dovoljno pažljivo slušali, ako ste u tom kraju Hrvatske, onda vam nije bilo ni najmanje teško, ali u početku razgovora gotovo kao igrani komad zvuči, da. Čuli smo tu reportažu, dio reportaže zapravo iz 1965. godine, malo se vratili kroz vrijeme i kroz današnju emisiju ćemo u stvari putovati kroz različita desetljeća, zahvaljujući kolegama Nikici i Tamari koji su nam pripremili ove inserte. Pozivamo naravno i vas da nam se javite pa da komentirate danas reportaža i reporteri na pameti, pa možete možda svoje najdraže reportere spomenuti ili se sjetiti nekih bivših, nekih aktualnih, nekih koje ste pratili u nešto mlađim danima ili neke koje volite i sada poslušati u programu Hrvatskog radija. Mi ćemo Mišu Kovača i nove fosile za početak čuti, a onda lagano naše putovanje ide dalje.

sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanja tako buda, svaki sat je uzaludan.